Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienį popiežius Leonas XIV paguldytas į ligoninę, kur jam atlikta plaučių operacija. Likusią didelę dalį šios mūsų laidos skiriame jau besibaigiančiam vyskupų susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija, paskelbimo 10-osioms metinėms. Apžvelgsime pastarųjų dienų pranešimus posėdžių salėje. Popiežius Leonas XIV antradienį paguldytas į Romos Agostino Džemeli universitetinę ligoninę, kur jau po piet jam buvo atlikta plaučių operacija. Popiežių operavo profesoriaus Stefano Margaritora vadovaujama krūtinės chirurgijos gydytojų komanda. Už popiežiaus sveikatą meldžiasi katalikai visame pasaulyje. Tuo metu, kai jis buvo operuojamas, ligoninės koplyčioje buvo kalbamas rožinis už jo sveikatą. Maldai vadovavo jo vikaras Romos vyskupijoje, kardinolas Baldassare Reina. Jau antradienio vakarą turėtų būti paskelbtas pirmasis oficialus gydytojų komunikatas apie operaciją ir popiežiaus sveikatos būklę. Apie tai stengsimės kuo greičiau pranešti mūsų interneto svetainėje. Trečiadienį baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Uždarimo mišes Šventojo Petro aikštėje turėjo aukoti popiežius, tačiau jį paguldžius į ligoninę mišioms vadovaus kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Tagle. Jis perskaitys šiai progai popiežiaus Leono XIV parengtą homiliją. Antradienio rytą, pradėdami paskutinę šeimai ir šeimos sielovadai skirto susitikimo dieną, jo dalyviai, vyskupai, ekspertai ir šeimų atstovai paskelbė trumpą žinutę į ligoninę išvykstančiam popiežiui. Reikšdami Leonui XIV artumą ir meilę, susitikimo dalyviai patikino, kad jį lydi savo malda ir linki jam greitai pasveikti. Visi susirinkusieji jūs apkabina su meile, patikino Vatikane besibaigiančio susitikimo dalyviai. Antradienio spalio 13-osios paskutinės apaštališkajam paraginimui skirto susitikimo posėdžių dienos tema – krikščionių šeimos bažnyčios misionierės. Pagrindiniai kalbėtojai per rytinį posėdį buvo kardinolas iš Tanzanijos, Protazas Rugambva, ir Prancūzijos vyskupų konferencijos šeimos ir socialinių reikalų padalinio vadovė Veronique Longchamp. Kardinolas iš Tanzanijos, kalbėdamas apie šeimų įsitraukimą į bažnyčios misiją, visų pirma atkreipė dėmesį, kad apie tokį šeimų pašaukimą jau aiškiai kalba Vatikano antrasis susirinkimas. Šeimos ir sutuoktinių poros įsitraukė į vairias tarnystės, su ganytojais dalyjasi tais klausimais ir iššūkiais, su kuriais susiduria šeimos ir visa visuomenė. Šeimos taip pat prisideda prie dvasininkų ugdymo. Tad šia prasme, šeimų misionieriškojo pašaukimo suvokimas nėra naujas dalykas. Dėl to kardinolas siūlė susitikimo dalyviams savo diskusijoje konkrečiau susitelkti ties klausimu, kas šioje srityje pasikeitė per pastaruosius 10 metų nuo Amoris Leticija paskelbimo. Kardinolas taip pat pristatė bažnyčios Tanzanijoje patirtį. Afrikoje nuo seno puoselėjama bažnyčios kaip šeimos samprata. Ši samprata iš tiesų stiprina priklausimo bendruomenei jausmą, o tai nekas kita kaip šiuo metu bažnyčios iš naujo atrandamas sinodinis jos buvimo ir veikimo būdas. Apaštališkajame paraginime Amoris Leticija teigiama, kad krikščioniškos šeimos yra ne vien bažnyčios sielovadinės veiklos adresatės, bet jos pačios yra pagrindinės šeimų sielovados veikėjos ir aktyvios bažnyčios misijos dalyvės, priminė antradienį per susitikimą kalbėjusi prancūzė Veronique Longchamp. Kada šeimos tampa misionierėmis? Tada, kai jų kasdienybė tampa vieta, kurioje evangelija įgauna pavidalą ir pasireiškia per kasdienius santykius. Tai skatina visapusiškiau pripažinti šeimų vaidmenį sielovadoje. Kadangi santuokinio gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus jos pažįsta iš vidaus, sutuoktinių porų žodis nepageičiamas. Tik jos gali liudyti santuokinį pašaukimą, remdamos išgyventą patirtimi. Kaip bažnyčia galėtų geriau priimti šeimų indėlį?
būtina remti šeimas, kad jos galėtų įgyvendinti savo misionierišką pašaukimą. Kai šeimos pripažįstamos tikromis misijos veikėjomis, jos padeda pačiai bažnyčiai tapti sinodiškesnė, labiau misionieriška ir dėmesingesnė žmonėms, sakė Veronique Longchamp. Vatikane šiomis dienomis vykstančio vyskupų susitikimo skirto apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija, pirmadienio spalio 12-osios sesijos tema buvo palydėti ir padėti gyvenimo sunkumuose. Rytinėme posėdėje kalbėjo buvęs Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Pablo Virgilio Davidas ir Jungtinių valstijų Berklio universiteto profesorė Julie Hanlon Rubio. Kardinolas iš Filipinų pasidalijo šeimų gyvenimo ir pastoracijos patirtimi savo vadovaujamoje kelis Manilos metropolinės zonos miestus apimančioje Kaloakano vyskupijoje. Šios vyskupijos gyventojų dauguma yra skurdžiai gyvenantys iš provincijos arčiau sostinės atsikėlę žmonės. Tėvai anksti išeina iš namų į darbą, vaikai paliekami senelių arba vyresnių brolių ir seserų priežiūrai. Teritorija pasižymi labai aukštais nusikalstamumo rodikliais, joje labai didelis žmogžudysčių skaičius. Vietos bažnyčia stengiasi palydėti šeimas, staiga netekusias tėvų, sūnų, vyrų, brolių. Vyskupija sukūrė misionierių grupes, kurios lanko gedinčias šeimas. Parodo joms dėmesį, išklauso, kartu su jų nariais meldžiasi. Kuo svarbus apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija šiame vargo, nesaugumo ir skausmo kontekste? Pasak kardinolo, svarbiausia tai, kad šis dokumentas ragina palydėti žmonės, patiriančius konkrečių sunkumų ir turinčius žaizdų, priimti visas šeimas, net jei jų gyvenimas toli nuo krikščioniškos šeimos idealo. Tuo pat metu tai ir raginimas visada atsiminti šeimos idealą, jo neatsisakyti, matant gilias žaizdas. Vienas svarbiausių dalykų, kurių išmokstama siekiant padėti sudėtingose situacijose atsidūrusioms šeimoms, yra tai, kad bažnyčia negali tik laukti, kol žmonės patys pas ją ateis, bet ji pati turi eiti ten, kur žmonės gyvena, kur kovoja, kur kenčia, kur vilėsi. Ten bažnyčia atranda, kad Kristus jau yra ir mūsų laukia. Santuokos ir šeimos netvirtumas reiškia krizę, bet jis yra ir labai žmogiškas, susijęs su žmogaus silpnumu ir pažeidžiamumu, sakė pirmadienio ryto sesijoje kalbėjusi profesorė Julie Hanlon Rubio iš Jungtinių valstijų. Pasaulinė santuokos krizė gilėja. Santuokų rodikliai mažėja beveik visur, nuo Filipinų iki Lenkijos, nuo Argentinos iki Pietų Afrikos, nuo Jungtinių valstijų iki Japonijos. Profesorė pateikė statistikos duomenų. Jungtinėse Amerikos valstijose 1980 metais tik 6% 40-mečių niekada nebuvo susituokę. Šiandien jų dalis siekia 25%. 1970 metais Jungtinėse valstijose buvo sudaryta daugiau kaip 400 tūkstančių katalikiškų santuokų, o 2022 mažiau kaip 100 tūkstančių. Mažėja ir gimstamumo rodikliai bei krikštų skaičius. Šios tendencijos priešakyje yra šalys, kurių pragyvenimo lygis aukštesnis negu kitur. Kodėl vis daugiau žmonių pasirenka nesituokti arba neturėti vaikų? Teorijų yra daug ir labai įvairių, sakė profesorė. Tačiau esame priversti konstatuoti, kad nors 2016 metais paskelbto apaštališkųjų paraginimų Amoris Leticija popiežius Pranciškus pakvietė bažnyčią lydėti šeimas, ypač tas, kurios jautėsi atstumtos, po 10 metų matome, kad santuoka ir tėvystė bei motinystė ženklina gilesnė krizė. Santuoka ir tėvystė bei motinystė renkasi vis mažiau žmonių, nors jie ir toliau tvirtina, kad meilė jiems svarbi ir kad jie jos ieško. Pasak profesorės Rubio, už šio mažėjimo slypi gilesnis trapumas susijęs su nepakankamumo ir nepasirengimo jausmu, netikėjimu, kad gera santuoka ir gera tėvystė bei motinystė yra įmanomos, ir nerimu dėl įsipareigojimo visam gyvenimui. Tačiau nepaisant šios tendencijos, akivaizdu, kad santuoka ir šeima išlieka esminėmis
žmogui atramą teikiančiomis ekosistemomis. Bažnyčia turi ir toliau skelbti, kad santuoka yra sąjunga, kuri padeda brandinti meilę ir skatinti teisingumą, o sutuoktiniai siekia idealo, nors ir suvokia savo netobulumą. Kiekvieną sutuoktinių porą bažnyčia turi pasitikti išskėstomis rankomis, pasakyti, kad jų pašaukimas yra reiklus, bet ir labai reikalingas. Žinoma, reikia atsiminti ir tai, kad bažnyčia sudaro ne vien šeimos.

santukinis gyvenimas, pirmieji santokos metai, lemiamas laikotarpis, buvo aptarta spalio 10-ąją. Pasak kardinolo Kobo, iššūkis nėra paprastas programų ar jų turinio papildymas. Tačiau porų ateinančių į bažnytinę bendruomenę, kad pasirengtų santokai tikrovės suvokimas. Poros, kurios ateina į parapijas, dažnai jau būna praleidusios 3 ar 4 metus kartu, kai kurios jau gyvena kartu. Rūpestis pora taip pat yra rūpestis tuo, ką ji sukurs ir paliks, skaitant vaikus. O vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos tėvai gali duoti vaikams, yra jų pačių tarpusavio ryšys, kaip jie kalbasi, kaip įveikia nesutarimus, kaip vienas kitam atleidžia, kaip išreiškia jausmus, kaip išlieka vieningi sunkumuose, kaip dalyjasi savo tikėjimu. Ar sielovada pirmiausia bus skirta tam, kur reikia, kad būtų galima surengti santokos ceremoniją, ar visai tikėjimo įkvepto asmenų pašaukimo kelioniai? Klausimą, ką reikia žinoti norint susituokti, turi pakeisti gilesnis žvilgsnis. Ką pora turi atskleisti, kad suprastų, ar yra pašaukta įsipareigojimui vienas kitam. Pranešėjas minėjo įvairius porų gyvenimo ir patirties etapus, pradėdamas nuo laiko dar iki poros susiformavimo. Remdamasis bažnyčios Ispanijoje patirtimi, kardinolas pažymėjo, jog daug jaunų krikščionių nurodo, kad jiems sunku sutikti tą, su kuriuo galėtų dalintis tikėjimo ir gyvenimo projektu. Ką bažnyčia gali pasiūlyti, kaip ji gali padėti jaunuoliams atskleisti, kad būdas mylėti yra krikščioniško pašaukimo dalis. Kitas etapas – įsimylėjimas ir poros susiformavimas. Taip pat pirmasis įsipareigojimas vienas kitam, kurio metu svarbu, kad įsivaizduojama kita pakeistų realus. Ar bažnyčia gali padėti pažinti vienas kitą? Ar turi laukti, kol bus padaryti visi pasirinkimai? Madrido ir kitose Ispanijos viskupijose lygiai grečiai pasirinkimo į santokos sakramentui. Taip pat kviečiama vienas kitą iš tiesų pažinti, išsikalbėti, apmastyti asmeninės istorijas, įvardinti stipriasias ir silpnasias vietas, melstis kartu. Galima pasakyti, kad tai yra dvasinės įžvalgos mokymasis. O ar yra vietos tokia įžvalga, jei pora teina kartu pragyvenusi 8 ar 10 metų ir jau pasiryžusi tuoktis? Galbūt yra erdvės santokos, kaip pašaukimo, suvokimo ugdymai. Sakramentas jau atšvestas ir prabėga pirmieji santokos metai. Sutuoktiniai kuria bendrą gyvenimą, kuria mes, kuris neištrina aš ir tu. Taip pat ryškėja skirtumai, kyla konfliktai, kinta bendravimas, gimsta vaikai, gyvenimo ritmas iš pagrindų pertvarkomas. Poroje išgyvenamas tikėjimas virsta šeimos tikėjimu. Tuo pat metu ar vėliau gali kilti darbo ir finansų problemos, ateiti su amžiumi susiję pokyčiai, jausmų išblėsimas. Kaip bažnyčia galėtų lydėti visai šiais momentais, nelaukdama, kol bus pasiektas lūžio taškas. Bažnytinis pašaukimas tęsė ispano kardinolas auga ir žydi bendruomenėje, o daug porų žvelgdamos į savo nueitą kelią gali tai patvirtinti. Yra ir kitas reiškinys – porų vienišumas individualistinėje visuomenėje. Dar vienas pamatinis klausimas – kokių bendruomenių reikėtų susituokusioms poroms? Kaip viskupija, parapija ir ypač kitos susituokusios poros galėtų padėti sukurti svetingas, palydinčias ir stiprinančias bendruomenės? Vienų porų reminti savo patirtimi, palydėjimas kitoms gali būti labai svarbus. Mums nereikia, pakartojo kardinolas Kobo, paprasčiausiai daugiau programų ar paslaugų. Mums reikia puoselėti bendruomenės, kurios galėtų lydėti poras per visą gyvenimą trunkančią jų santukinių ryšių ir šeimos kelionę, joms pačioms tampant pakeleivimis ir liudytojomis naujoms poroms. Kitas spalio 10-osios pranešėja, profesorė iš Argentinos Marija Marcela Mazzini, taip pat pabrėžė testinumo būtinybę tiek poros, tiek bažnyčios sielovados gyvenime. Svarbu, kad poros gyvenime sakramentum celebratum tapto sakramentum vivendum, kad prie altoriaus atšvestas sakramentas taptų sakramentu, kuriuo gyvenama virtuvėje ir miegamajame, rūpinantis vaikais ir finansais, sprendžiant tarpusavio komunikavimo, darbų pasidalijimo, ekonominių sunkumų, taip pat intimumo ir seksualinių gyvenimų.

0: gyvenimo krizes. Už konflikto nebuvimą svarbiau sugebėjimas veikti kartu, pripažinti kito pastangas, atstatyti pažeistą ryšį. Susitinka ne vien du asmenys, bet ir dviejų šeimų kultūros, iš kurių gimsta nauja trečioji. Tuo pat metu reikia atsiminti, kad autentiška poros bendrystė neištrina kitoniškumo ir, kaip pabrėžta Vatikano dokumente Una Caro, priklausyti vienas kitam nereiškia turėti. Kiekvienas poros narys save dovanoja ir priima kitą kaip neištrinamą subjektą. Krikščioniška bendrystė negali būti painiojama su dominavimu, piknaudžiavimu ar vienpusiškomis pastangomis. Kas geriausiai gali palydėti poras pirmaisiais santuokos metais, kai jų ryšys tuo pat metu yra trapus ir pilnas potencialo? Profesorė Maceini pakartojo kardinolo Kobo pastebėjimą. Šiam uždaviniu ypač tiktų kitos poros. Nebūtinai švenčiausios, bet patyrusios tokios krikščioniško gyvenimo formos džiaugsmą, pažinusios ir priėmusios savo ribas. Viena iš priežasčių, dėl kurių krinta sudaromų santuokų skaičius, yra ta, kad jaunuoliai nemato daug laimingų susituokusių porų, nesusipažįsta su jomis. Klausimą apie tai, ką bažnyčia gali padaryti dėl porų ir šeimų, galima apversti, ką šeimos gali duoti bažnyčiai. Jei bažnyčia nori būti iš tiesų sinodiška, ji turi įsiklausyti į šeimų, kurios kuria mes, neištrindamos aš, sprendžia konfliktus, nesidalydamos į priešus patirtį. Pirmieji santuokos metai svarbus ne todėl, kad reikia viską išspręsti, o todėl, kad reikia mokytis kas kart iš naujo dvasinio amato būti šeima. Mes yra dovana ir užduotis, kurią reikia maisto atnaujinimo atleidimo kartais atstatymo. Sakramentinė meilė gali būti suprantama ir taip. Tai dvi laisvės, kurios ištikimai remiamos Jėzaus Kristaus, viena kitos priėmimą padaro dar didesnės meilės ženklų. Tai ženklas bažnyčiai ir pasauliui. Vienybė nereiškia skirtingumo panaikinimo, priklausyti nereiškia turėti, rūpintis nereiškia užvaldyti, o ištikimybė leidžia mums įveikti pasikeitimus neišsižadant sandoros.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius sveiksta po antradienio vakarą atliktos chirurginės operacijos. Jo antradienio naktį gydytojai pranešė, kad buvo pašalintas auglys ir dalis dešiniojo plaučio. Baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Baigiamasis mišias aukojo kardinolų kolegijos dekanas. Popiežius raštu padėkojo dalyviams. Susitikime dalyvavusių vyskupų komentarai. Trečiadienį popiet Vatikano valstybės sveikatos apsaugos tarnybos direktorius daktaras Luigi Carbone ir popiežių operavusių Agostino Gemelli ligoninės gydytojų komandai vadovavęs profesorius Stefano Margaritora paskelbė naują pranešimą apie popiežiaus sveikatos būklę. Jame informuojama, kad popiežiaus naktis po antradienio vakarą atliktos operacijos praėjo ramiai. Trečiadienio rytą popiežiui buvo atlikti po operacijos numatyti kraujo tyrimai ir krūtinės ląstos rentgenografija. Tyrimų rezultatai patvirtina sklandžią pooperacinę eigą. Rodiklį atitinka normą, būdinga laikotarpiui po tokio pobūdžio operacijos. Popiežiui taikyta kvėpavimo kinezioterapija. Jis pradėjo vaikščioti po palatą. Jis vėl įprastai maitinasi. Pooperacinė eiga atitinka lūkesčius. Antradienį vėlai vakare paskelbtame pirmajame gydytojų komunikate buvo informuojama, kad popiežiui atliktos operacijos metu vaizdo torakoskopijos būdu pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Atliktas histologinis tyrimas patvirtino plaučių adenokarcinomos diagnozę, kuri buvo įtarta remiantis prieš operacinių tyrimų duomenimis. Popiežius operacinėje praleido apie 3 valandas, pati operacija truko apie 1,5 valandos. Operacija buvo sėkminga, komplikacijų nebuvo. Užbaigus operaciją, popiežius sklandžiai pabudo po anestezijos ir po trumpo stebėjimo grįžo į palatą. Trečiadienio spalio 14-osios rytą mišiomis Šventojo Petro aikštėje buvo užbaigtas visą savaitę Vatikane vykęs lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo 10-osioms metinėms. Mišioms turėjo vadovauti popiežius. Po operacijos ligoninėje sveikstantį Leoną 14-ąjį pavadavo kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Tagli. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą popiežiaus homiliją.
1: Ora leggerò la omelia preparata dal Santo Padre Papa Leone XIV. La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa.
0: Šeimose išgyvenamas meilės džiaugsmas yra bažnyčios džiaugsmas. Šiais žodžiais prieš 10 metų popiežius Pranciškus pradėjo apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija. Jie pakartoti ir popiežiaus Leono 14-ojo homilijos pradžioje. Šiandien švenčiame Eucharistiją, atnešdami viešpačiui vaisius darbo, kurį per šį laiką nuveikėme gilindamiesi į šį dokumentą, stengdamiesi perimti jo turtus ir įgyvendinti jo pastoracinės gairės. Toliau homilijoje pereinama prie mišių žodžio liturgijos. Pirmajame skaitinyje skambėjo Šventojo Pauliaus himnas meiliai. Apaštalas savo žodžius skyrė bendruomeniai apdovanotai įvairiomis dovanomis ir charizmomis, tačiau dar turinčiai brandinti meilę. Jis priminė korintiečiams, kad be meilės žmogus, net ir turėdamas visus gautus talentus, yra kaip žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Žmogus yra sukurtas meiliai. Tai priminė ir per mišias giedotą psalmę skelbinti, kad Dievo meilė mums yra amžina, o jo ištikimybė tęsiasi per kartų kartas. Jis yra viešpats, kuris myli, niekada neatsitraukdamas, nepaliaudamas mūsų ieškoti, mumis pasitikėti ir iš naujo siūlyti savo draugystę. Amoris Leticija ragina būtent ant tokios meilės pamato statyti mūsų šeimų gyvenimą. Konkreti meilė šeimoje, kuri nors ir neišvengia sunkių akimirkų, klaidų ar nuopolių, kartu yra nuostabi savo nenuspėjama kasdienybė. Yra pirmoji jausmų mokykla, pirmoji brangi ir nepakeičiama Amoris Leticija, meilės džiaugsmo mokykla. Mišių evangelijoje skambėjo paprastas ir aiškus priesakas, kurį Jėzus paliko savo žemiškojo gyvenimo pabaigoje. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jos mylėjau. Pasak popiežiaus, tai aiški ir paprasta taisyklė, kurios laikydamiesi galime augti kaip bažnyčia, kuri yra šeimų šeima. Šitaip kursime ir rūpinimosi vieni kitais aplinką, kurios reikia mums visiems. Jauniems sutuoktinėms, kurie pradeda santuokinį kelią, tėvams, kuriems reikia pagalbos, kad galėtų įveikti didelius iššūkius, susijusius su vaikų auginimu ir kasdieniu šeimos gyvenimu, vyresnio amžiaus žmonėms, kurių, kaip išminties ir dorybių liudytojų, vaidmuo turi būti pripažintas ir branginamas, net silpstant jų fizinėms jėgoms. Šioje meilės aplinkoje paramos ir paskatos ras ir silpnesnieji, ir tie, kurie išgyvena sunkias situacijas bei krizes. Popiežius savo homilijoje pridūrė ir tai, kad šioje meilėje, kuri yra esminis žmonių buvimo ir bendro gyvenimo pagrindas, taip pat glūdi atvirumas gyvybei ir pagarba jai nuo pradėjimo iki natūralios pabaigos. Šeima yra ypatinga šių vertybių sergėtoja. Galiausiai homilijoje atkreiptas dėmesys ir į tai, kad tikinti šeima yra ypatinga maldos vieta. Deja, tenka pripažinti, kardinolo perskaitytoje homilijoje rašo Leonas XIV, jog šiandien daugelyje pasaulio vietų įprotis melstis drauge namuose yra labai susilpnėjęs. Amoris Leticija primena, kad tai nepaprastai svarbu. Bendra malda ir sakramentai šeimos gyvenime atlieka labai svarbų vaidmenį, nes atverdami širdis Dievo veikimui, leidžia drauge pasiekti ir tai, ko vieni niekada nepasiektume. Jei yra dvasiai tvirtumą suteikiantis maistas ir sveikatą gražinantys vaistai. Baigdamas homiliją, kardinolas Luisas Antonio Tagle popiežiaus Leono XIV vardu pripažino bažnytinę bendrystę su trečiadienio mišiose Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiu, neseniai išrinktu naujuoju Bagdado chaldėjų patriarchu Poliu III Nona. Kreipdamasis į patriarchą, kardinolas sakė: jūsų dalyvavimas padeda mums geriau suprasti, ką reiškia būti bažnyčia. Įvairių apeigų ir tradicijų bažnyčių bendrystė viešpatyje Kristuje, kurios vienybę regimai išreiškia bendrystė su Petro įpėdiniu. Jis taip pat patikino naująjį patriarchą, kad visa katalikų bažnyčia meldžiasi už jo pastoraciniai globai, patikėtus tikinčiuosius, kurie jau seniai patiria daug išmėginimų, tačiau tarp daugybės negandų tvirtai liudija tikėjimą Jėzų. Mišių homilija užbaigta ta pačia malda, kurią popiežius Pranciškus užbaigė prieš 10 metų paskelbtą apaštališkai paraginimą Amoris Leticija.
1: Santa familia di Nazaret, rendi le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera.
0: Šventoji Nazareto šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis. Ten nelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldimų. Įskaudintieji ar papiktintieji tuoj pat te patiria paguodą ir te būna išgydyti. Padėk visiems suvokti, kad šeima yra šventa ir labai graži Dievo sumanime. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. Amen. Trečiadienį po piet Vatikane įvyko apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija skirto vyskupų susitikimo baigiamasis posėdis, per kurį popiežiui turėjo būti įteiktos visos savaitės diskusijų išvados, o popiežius pasakyti baigiamąją kalbą. Leonas XIV, negalėdamas dalyvauti, atsiuntė žinę, kurią išreiškė padėką visiems susitikimo dalyviams. Dalėjimasis patirtimi ir dėmesingas klausimasis iš tiesų yra dovana visai bažnyčiai, rašo popiežius. Jis dėkoja už maldas ir bendrą darbą visiems susitikimo dalyviams, rytų katalikų bažnyčių vadovams ir vyskupų konferencijų pirmininkams, o ypač šeimoms, kurios pasakojo apie savo džiaugsmus, sunkumus ir viltis. Leonas XIV pažymi, kad jis atidžiai perskaitys dalyvių darbo ir diskusijų išvadas, o savo apmąstymais pasidalys vėliau. Popiežius ragina susitikimo dalyvius savo šalyse dalytis tuo, ką jie per susitikimą patyrė ir gavo, bei toliau skelbti Evangeliją draugę su šeimomis ir semtis iš Amoris Leticia turtingumo. Grįžtančių namo susitikimo dalyvių popiežius prašo perduoti visiems savo bendruomenių nariams jo dvasinio artumo ir padrasinimo žodžius, visus paveda Nazareto šventosios šeimos globai, taip pat prašo melstis už jį. Vatikane vykusiame susitikime skirtame dokumento Amoris Leticia 10-osioms metinėms dalyvavo ir Lietuvos vyskupų konferencijos bei Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
2: Iš tikrųjų, dokumentas paveikė mūsų bažnyčios žvilgsnį į šeimas. Jis padėjo perorganizuoti, jei nuo nepriklausomybės buvo suorganizuoti santuoką įrengimo kursai mūsų šeimos centre. Po to, iš tikrųjų, tie rengimai pasikeitė, bandome, kad šeimos kartu pasidalintų tą patirtį. Matėme, kaip auga judėjimai šeimų, kurio užima savo vietą viens kitą paremti. Ir ypač manau, kad su sinodo pasikeitimais šeimos pradeda imtis kitą vaidmenį bažnyčios gyvenime, kad jinai nėra tik tai gavėja kažkokių programų, bet pati šeima aktyvi bažnyčios dalis, kuri pati evangelizuoja. Ir tą mes matom ypač judėjimuose, bet ir su Caritas veikla, su kitom veiklom, kad pačios šeimos aktyvesnį vaidmenį bažnyčioje turi.
0: Susitikimo pabaiga sutapo su žiniomis apie popiežiaus sveikatą. Kaip žinia buvo sutikta?
2: Žinia, kaip ir visai bažnyčiai, buvo netikėta. Skatino mus į maldą. Mes ir meldėmės už popiežių. Norim popiežiui, kad tikrai pasisektų ir kelionės artėjančios. Tai pasitaiko. Tai yra gyvenimas. Galim tik tai melstis, kad popiežius atsigautų ir kad mes iš tikrųjų turėtumėm ir tolesnį tą ėjimą kartu.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Baigėsi Amoris Leticia 10-mečio minėjimo ir studijų savaitė Vatikane. Būdami krikščionis negalime atsisakyti skelbti santokos dėl to, kad tai prieštarauja šiandieniai pasaulėjutai, kad trokštame būti madingi ar jaučiamės nevisaverčiai moralinio ir žmogiškojo nuosmokio akivaizdoje. Rašė 2016 metų dokumente apie meilę šeimoje popiežius Pranciškus. Jame dar kartą konstatuojama Europoje ir kitose kraštuose plintanti šeimos ir santokos krizė. Kalbama apie jos priežastis. Apie kai kurias, kaip kad ekonominės sąlygos, kalbama jau seniai, kai kurios susijusios su dabartinė kultūra. Tačiau neprasminga apsiriboti dabartinių blogybių retorinių smerkimo, tarsi taip galėtume ką nors pakeisti. Kaip ir nenaudinga stengtis primetinėti taisyklės valdžios jėga. Iš mūsų reikalaujama atsakingesnių ir dosnesnių pastangų, pateikti priežastis ir motyvus, skatinančius apsispręsti santokos ir šeimos naudai, kad žmonės labiau linktų atsiliepti į Dievo jiems siūlomas malones. Prieš 10 metų, pažymėjo Pranciškus, pakvietęs bažnyčią savikritiškai pripažinti, jog būdai, kuriais pateikiame krikščioniškuosius įsitikinimus ir elgesį su žmonėmis, kartais prisidėdavo prie atsiradimo to, dėl ko šiandien dejuojame, pabrėžė Pranciškus antrajame Amoris Leticia skyriuje. Tarp šio dokumento 10 metų pasirodymo, minėjimo ir studijų dalyvių buvo Luisas Arguello Valladolido arkivyskupas ir Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkas, visai neseniai birželį priėmęs popiežių savo gimtinėje. Spalio 14-ąją katalikiškas vokiečių dienraštis Die Tagespost paskelbė interviu su ispanų ganytoju, pirmiausia klausdamas, ar ir kaip pasikeitė šeimų sielovada po Amoris Leticija pasirodymo. Anot arkivyskupo Arguello, 10 metų yra trumpas laikotarpis norinti vertinti, kaip bažnyčios gyvenimą paveikė šis popiežiaus dokumentas. Tačiau sielovadiniai iššūkiai ir tendencijos aprašytos Amoris Leticija antrajame skyriuje dar labiau išriškėjo. Ispanijoje kiek daugiau nei prieš 10 metų apie 30% santukų būdavo sudaromos bažnyčioje, o šiandien ši dalis siekia mažiau nei 17%. Tokia pati tendencija, kalbant ir apie civilinę santukas, gerokai sumažėjo gimstamumas. Vis dėlto priimant Amoris Leticija nuostatas gerokai pagerėjo pasirengimo santukai būdai ir išaugo supratimas, kad santuka yra pašaukimas, kurį reikia atitinkamai perteikti ir lydėti. Pridūrė ganytojas. Praėjus 5 metams po Amoris Leticija, Ispanijos viskupo konferencija parengė dokumentą Dievas ištikimai laikosi savo sandoros. Jame santokos ir šeimos tikrovės įjama su gilia antropologinė mūsų laikų revoliucija. Šiandienos kultūroje itin išaukštintas autonomiško individo idealas, o įsipareigojimai rodos riboja jo asmeninę laisvę. Taip pat minimos visuomeninės ir politinės sąlygos. Ar įmanomas visą gyvenimą trunkantis įsipareigojimas, kai darbo santykiai netvarus, reikalauja mobilumo, kai susidūrima su būsto problemomis? Norėdami tinkamai reaguoti, turime santokos klausimą nagrinėti kultūrinių ir socialinių pokyčių kontekste. Arkivyskupas Arguello priminė Dietagespos, diskusijose apie komunijos suteikimą nereguliarioje kanoninėje situacijoje esantiems tikintiesiems buvo pareiškęs, jog tai būtų leistina, jei jie tvirtai pasiryštų pakeisti savo gyvenimą. Pasak ispanų ganytojų, šiandien tai nėra pagrindinė tema ir ji neturėtų atitraukti dėmesį nuo to, kas nuostabiai siūloma Amoris Leticija. Šiandien svarbiau klausti, kaip perteikti pašaukimą santukai laikais, kai dauguma jaunų žmonių visai nebesvarsto apie santokos pasirinkimą, kai trūksta atvirumo gyvybei. Daug jaunų žmonių bijo, kad jų santoka gali iširti. Būtent tam, kad būtų galima įgyvendinti tai, ko trokšta žmogaus širdis, bažnyčia per sakramentą ir krikščionių bendruomenę siūlo Dievo malonės pagalbą, atsako arkivyskupas. Jauni žmonės savo širdyje trokšta mylėti ir būti mylimi. Jaučia šeimos poreikį. Bet vis dažniau abejojama, ar šis troškimas apskritai gali išsipildyti. Jei santuoka suprantama vien kaip iš išorės primesta neišardomumo, ištikimybės ir vaisingumo taisyklė, jie atrodo kaip neįmanomas reikalavimas. Tačiau santuoka nėra palipimas, kurio neįmanoma išpildyti. Ją reikia suprasti kaip gyvenimo planą, kurį Viešpats mums dovanoja ir kurį remia jo malonė bei bendruomenė. Krikščioniškos poros turi būti pasirengusios priimti šią malonę ir puoselėti bendrystę su kitais tikėjimo broliais ir seserimis. Nuo bendruomenės atskirta krikščioniška santuoka pasmerkta žlugti.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius sveiksta po antradienio vakarą atliktos chirurginės operacijos. Jo antradienio naktį gydytojai pranešė, kad buvo pašalintas auglys ir dalis dešiniojo plaučio. Baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Baigiamasis mišias aukojo kardinolų kolegijos dekanas. Popiežius raštu padėkojo dalyviams. Susitikime dalyvavusių vyskupų komentarai. Trečiadienį popiet Vatikano valstybės sveikatos apsaugos tarnybos direktorius daktaras Luigi Carbone ir popiežių operavusių Agostino Gemelli ligoninės gydytojų komandai vadovavęs profesorius Stefano Margaritora paskelbė naują pranešimą apie popiežiaus sveikatos būklę. Jame informuojama, kad popiežiaus naktis po antradienio vakarą atliktos operacijos praėjo ramiai. Trečiadienio rytą popiežiui buvo atlikti po operacijos numatyti kraujo tyrimai ir krūtinės ląstos rentgenografija. Tyrimų rezultatai patvirtina sklandžią po operacinę eigą. Rodiklį atitinka normą, būdinga laikotarpiui po tokio pobūdžio operacijos. Popiežiui taikyta kvėpavimo kinezioterapija. Jis pradėjo vaikščioti po palatą. Jis vėl įprastai maitinasi. Po operacinė eiga atitinka lūkesčius. Antradienį vėlai vakare paskelbtame pirmajame gydytojų komunikate buvo informuojama, kad popiežiui atliktos operacijos metu vaizdo torakoskopijos būdu pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Atliktas histologinis tyrimas patvirtino plaučių adenokarcinomos diagnozę, kuri buvo įtarta remiantis prieš operacinių tyrimų duomenimis. Popiežius operacinėje praleido apie 3 valandas, pati operacija truko apie 1,5 valandos. Operacija buvo sėkminga, komplikacijų nebuvo. Užbaigus operaciją, popiežius sklandžiai pabudo po anestezijos ir po trumpo stebėjimo grįžo į palatą. Trečiadienio spalio 14-osios rytą mišiomis Šventojo Petro aikštėje buvo užbaigtas visą savaitę Vatikane vykęs lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo 10-osioms metinėms. Mišioms turėjo vadovauti popiežius. Po operacijos ligoninėje sveikstantį Leoną 14-ąjį pavadavo kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Tagli. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą popiežiaus homiliją.
1: Ora leggerò la omelia preparata dal Santo Padre Papa Leone XIV. La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa.
0: Šeimose išgyvenamas meilės džiaugsmas yra bažnyčios džiaugsmas. Šiais žodžiais prieš 10 metų popiežius Pranciškus pradėjo apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija. Jie pakartoti ir popiežiaus Leono 14-ojo homilijos pradžioje. Šiandien švenčiame Eucharistiją, atnešdami viešpačiui vaisius darbo, kurį per šį laiką nuveikėme gilindamiesi į šį dokumentą, stengdamiesi perimti jo turtus ir įgyvendinti jo pastoracinės gairės. Toliau homilijoje pereinama prie mišių žodžio liturgijos. Pirmajame skaitinyje skambėjo Šventojo Pauliaus himnas meiliai. Apaštalas savo žodžius skyrė bendruomeniai apdovanotai įvairiomis dovanomis ir charizmomis, tačiau dar turinčiai brandinti meilę. Jis priminė korintiečiams, kad be meilės žmogus, net ir turėdamas visus gautus talentus, yra kaip žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Žmogus yra sukurtas meiliai. Tai priminė ir per mišias giedotą psalmę skelbinti, kad Dievo meilė mums yra amžina, o jo ištikimybė tęsiasi per kartų kartas. Jis yra viešpats, kuris myli, niekada neatsitraukdamas, nepaliaudamas mūsų ieškoti, mumis pasitikėti ir iš naujo siūlyti savo draugystę. Amoris Leticija ragina būtent ant tokios meilės pamato statyti mūsų šeimų gyvenimą. Konkreti meilė šeimoje, kuri nors ir neišvengia sunkių akimirkų, klaidų ar nuopolių, kartu yra nuostabi savo nenuspėjama kasdienybė. Yra pirmoji jausmų mokykla, pirmoji brangi ir nepakeičiama Amoris Leticija, meilės džiaugsmo mokykla. Mišių evangelijoje skambėjo paprastas ir aiškus priesakas, kurį Jėzus paliko savo žemiškojo gyvenimo pabaigoje. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jos mylėjau. Pasak popiežiaus, tai aiški ir paprasta taisyklė, kurios laikydamiesi galime augti kaip bažnyčia, kuri yra šeimų šeima. Šitaip kursime ir rūpinimosi vieni kitais aplinką, kurios reikia mums visiems. Jauniems sutuoktinėms, kurie pradeda santuokinį kelią, tėvams, kuriems reikia pagalbos, kad galėtų įveikti didelius iššūkius, susijusius su vaikų auginimu ir kasdieniu šeimos gyvenimu, vyresnio amžiaus žmonėms, kurių, kaip išminties ir dorybių liudytojų, vaidmuo turi būti pripažintas ir branginamas, net silpstant jų fizinėms jėgoms. Šioje meilės aplinkoje paramos ir paskatos ras ir silpnesnieji, ir tie, kurie išgyvena sunkias situacijas bei krizes. Popiežius savo homilijoje pridūrė ir tai, kad šioje meilėje, kuri yra esminis žmonių buvimo ir bendro gyvenimo pagrindas, taip pat glūdi atvirumas gyvybei ir pagarba jai nuo pradėjimo iki natūralios pabaigos. Šeima yra ypatinga šių vertybių sergėtoja. Galiausiai homilijoje atkreiptas dėmesys ir į tai, kad tikinti šeima yra ypatinga maldos vieta. Deja, tenka pripažinti, kardinolo perskaitytoje homilijoje rašo Leonas XIV, jog šiandien daugelyje pasaulio vietų įprotis melstis drauge namuose yra labai susilpnėjęs. Amoris Leticija primena, kad tai nepaprastai svarbu. Bendra malda ir sakramentai šeimos gyvenime atlieka labai svarbų vaidmenį, nes atverdami širdis Dievo veikimui, leidžia drauge pasiekti ir tai, ko vieni niekada nepasiektume. Jei yra dvasiai tvirtumą suteikiantis maistas ir sveikatą gražinantys vaistai. Baigdamas homiliją, kardinolas Luisas Antonio Tagle popiežiaus Leono XIV vardu pripažino bažnytinę bendrystę su trečiadienio mišiose Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiu, neseniai išrinktu naujuoju Bagdado chaldėjų patriarchu Poliu III Nona. Kreipdamasis į patriarchą, kardinolas sakė: jūsų dalyvavimas padeda mums geriau suprasti, ką reiškia būti bažnyčia. Įvairių apeigų ir tradicijų bažnyčių bendrystė Viešpatyje Kristuje, kurios vienybę regimai išreiškia bendrystė su Petru įpėdiniu. Jis taip pat patikino naująjį patriarchą, kad visa katalikų bažnyčia meldžiasi už jo pastoraciniai globai, patikėtus tikinčiuosius, kurie jau seniai patiria daug išmėginimų, tačiau tarp daugybės negandų tvirtai liudija tikėjimą Jėzų. Mišių homilija užbaigta ta pačia malda, kurią popiežius Pranciškus užbaigė prieš 10 metų paskelbtą apaštališkai paraginimą Amoris Leticija.
1: Santa familia di Nazaret, rendi le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera.
0: Šventoji Nazareto šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis. Ten nelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldimų. Įskaudintieji ar papiktintieji tuoj pat te patiria paguodą ir te būna išgydyti. Padėk visiems suvokti, kad šeima yra šventa ir labai graži Dievo sumanime. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. Amen. Trečiadienį po piet Vatikane įvyko apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija skirto vyskupų susitikimo baigiamasis posėdis, per kurį popiežiui turėjo būti įteiktos visos savaitės diskusijų išvados, o popiežius pasakyti baigiamąją kalbą. Leonas XIV, negalėdamas dalyvauti, atsiuntė žinę, kurią išreiškė padėką visiems susitikimo dalyviams. Dalėjimasis patirtimi ir dėmesingas klausimasis iš tiesų yra dovana visai bažnyčiai, rašo popiežius. Jis dėkoja už maldas ir bendrą darbą visiems susitikimo dalyviams, rytų katalikų bažnyčių vadovams ir vyskupų konferencijų pirmininkams, o ypač šeimoms, kurios pasakojo apie savo džiaugsmus, sunkumus ir viltis. Leonas XIV pažymi, kad jis atidžiai perskaitys dalyvių darbo ir diskusijų išvadas, o savo apmąstymais pasidalys vėliau. Popiežius ragina susitikimo dalyvius savo šalyse dalytis tuo, ką jie per susitikimą patyrė ir gavo, bei toliau skelbti Evangeliją draugę su šeimomis ir semtis iš Amoris Leticia turtingumo. Grįžtančių namo susitikimo dalyvių popiežius prašo perduoti visiems savo bendruomenių nariams jo dvasinio artumo ir padrasinimo žodžius, visus paveda Nazareto šventosios šeimos globai, taip pat prašo melstis už jį. Vatikane vykusiame susitikime skirtame dokumento Amoris Leticia 10-osioms metinėms dalyvavo ir Lietuvos vyskupų konferencijos bei Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
2: Iš tikrųjų, dokumentas paveikė mūsų bažnyčios žvilgsnį į šeimas. Jis padėjo perorganizuoti, jei nuo nepriklausomybės buvo suorganizuoti santuoką ir rengimo kursai mūsų šeimos centre. Po to, iš tikrųjų, tie rengimai pasikeitė, bandome, kad šeimos kartu pasidalintų tą patirtį. Matėme, kaip auga judėjimai šeimų, kurio užima savo vietą viens kitą paremti. Ir ypač manau, kad su sinodo pasikeitimais šeimos pradeda imtis kitą vaidmenį bažnyčios gyvenime, kad jinai nėra tik tai gavėja kažkokių programų, bet pati šeima aktyvi bažnyčios dalis, kuri pati evangelizuoja. Ir tą mes matom ypač judėjimuose, bet ir su Caritas veikla, su kitom veiklom, kad pačios šeimos aktyvesnį vaidmenį bažnyčioje turi.
0: Susitikimo pabaiga sutapo su žiniomis apie popiežiaus sveikatą. Kaip žinia buvo sutikta?
2: Žinia, kaip ir visai bažnyčiai, buvo netikėta. Skatino mus į maldą, mes ir meldėmės už popiežių. Norim popiežiui, kad tikrai pasisektų ir kelionės artėjančios, tai pasitaiko, tai yra gyvenimas. Galim tik tai melstis, kad popiežius atsigautų ir kad mes iš tikrųjų turėtumėm ir tolesnį tą ėjimą kartu.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Baigėsi Amoris Leticia dešimtmečio minėjimo ir studijų savaitė Vatikane. Būdami krikščionis negalime atsisakyti skelbti santokos dėl to, kad tai prieštarauja šiandieniai pasaulėjutai, kad trokštame būti madingi ar jaučiamės nevisaverčiai moralinio ir žmogiškojo nuosmukio akivaizdoje. Rašė 2016 metų dokumente apie meilę šeimoje popiežius Pranciškus. Jame dar kartą konstatuojama Europoje ir kitose kraštuose plintanti šeimos ir santokos krizė. Kalbama apie jos priežastis. Apie kai kurias, kaip kad ekonominės sąlygos, kalbama jau seniai, kai kurios susijusios su dabartinė kultūra. Tačiau neprasminga apsiriboti dabartinių blogybių retorinių smerkimo, tarsi taip galėtume ką nors pakeisti. Kaip ir nenaudinga stengtis primetinėti taisyklės valdžios jėga. Iš mūsų reikalaujama atsakingesnių ir dosnesnių pastangų, pateikti priežastis ir motyvus, skatinančius apsispręsti santokos ir šeimos naudai, kad žmonės labiau linktų atsiliepti į Dievo jiems siūlomas malones. Prieš 10 metų, pažymėjo Pranciškus, pakvietęs bažnyčią savikritiškai pripažinti, jog būdai, kuriais pateikiame krikščioniškuosius įsitikinimus ir elgesį su žmonėmis, kartais prisidėdavo prie atsiradimo to, dėl ko šiandien dejuojame, pabrėžė Pranciškus antrajame Amoris Leticia skyriuje. Tarp šio dokumento 10 metų pasirodymo, minėjimo ir studijų dalyvių buvo Luisas Arguello Valladolido arkivyskupas ir Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Visai neseniai birželį priėmęs popiežių savo gimtinėje. Spalio 14-ąją katalikiškas vokiečių dienraštis Die Tagespost paskelbė interviu su ispanų ganytoju, pirmiausia klausdamas, ar ir kaip pasikeitė šeimų sielovada po Amoris Leticija pasirodymo. Anot arkivyskupo Arguello, 10 metų yra trumpas laikotarpis, norint įvertinti, kaip bažnyčios gyvenimą paveikė šis popiežiaus dokumentas. Tačiau sielovadiniai iššūkiai ir tendencijos aprašytos Amoris Leticija antrajame skyriuje dar labiau išriškėjo. Ispanijoje kiek daugiau nei prieš 10 metų apie 30% santukų būdavo sudaromos bažnyčioje, o šiandien ši dalis siekia mažiau nei 17%. Tokia pati tendencija, kalbant ir apie civilinę santukas, gerokai sumažėjo gimstamumas. Vis dėlto priimant Amoris Leticija nuostatas gerokai pagerėjo pasirengimo santukai būdai ir išaugo supratimas, kad santuka yra pašaukimas, kurį reikia atitinkamai perteikti ir lydėti. Pridūrė ganytojas. Praėjus 5 metams po Amoris Leticija, Ispanijos viskupo konferencija parengė dokumentą Dievas ištikimai laikosi savo sandoros. Jame santokos ir šeimos tikrovės įjama su gilia antropologinė mūsų laikų revoliucija. Šiandienos kultūroje itin išaukštintas autonomiško individo idealas, o įsipareigojimai rodos riboja jo asmeninę laisvę. Taip pat minimos visuomeninės ir politinės sąlygos. Ar įmanomas visą gyvenimą trunkantis įsipareigojimas, kai darbo santykiai netvarus, reikalauja mobilumo, kai susidūrima su būsto problemomis? Norėdami tinkamai reaguoti, turime santokos klausimą nagrinėti kultūrinių ir socialinių pokyčių kontekste. Arkivyskupas Arguello priminė Dita Gespos, diskusijose apie komunijos suteikimą nereguliarioje kanoninėje situacijoje esantiems tikintiesiems buvo pareiškęs, jog tai būtų leistina, jei jie tvirtai pasiryštų pakeisti savo gyvenimą. Pasak ispanų ganytojų, šiandien tai nėra pagrindinė tema ir ji neturėtų atitraukti dėmesį nuo to, kas nuostabiai siūloma Amoris Leticija. Šiandien svarbiau klausti, kaip perteikti pašaukimą santukai laikais, kai dauguma jaunų žmonių visai nebesvarsto apie santokos pasirinkimą, kai trūksta atvirumo gyvybei. Daug jaunų žmonių bijo, kad jų santoka gali iširti. Būtent tam, kad būtų galima įgyvendinti tai, ko trokšta žmogaus širdis, bažnyčia per sakramentą ir krikščionių bendruomenę siūlo Dievo malonės pagalbą, atsako arkivyskupas. Jauni žmonės savo širdyje trokšta mylėti ir būti mylimi. Jaučia šeimos poreikį. Bet vis dažniau abejojama, ar šis troškimas apskritai gali išsipildyti. Jei santuoka suprantama vien kaip iš išorės primesta neišardomumo, ištikimybės ir vaisingumo taisyklė, jie atrodo kaip neįmanomas reikalavimas. Tačiau santuoka nėra palipimas, kurio neįmanoma išpildyti. Ją reikia suprasti kaip gyvenimo planą, kurį Viešpats mums dovanoja ir kurį remia jo malonė bei bendruomenė. Krikščioniškos poros turi būti pasirengusios priimti šią malonę ir puoselėti bendrystę su kitais tikėjimo broliais ir seserimis. Nuo bendruomenės atskirta krikščioniška santuoka pasmerkta žlugti.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.